0: Здравейте! Мошки со с Марса, женски со с Венере 2. Шпас театър Пикаси.
1: На Превалях у субота 17. октобра.
2: Adria Center Novo Mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.